түнде де яңгырлы, кайбер районнарда күндүз шимле булачак, күнүн чыгыштан. Толгын юнелиши күнү күн батышка өзгөрүшөн, яшын вактында күчлүү жел, түнде 14-19, күндүз 18-23, күн чыгышта 27 градуска кадар болот.